se koji učitam, gdje je magano sobrenje vas nekaj. Pa je i posljedno.